čista to vreme. Skos neki dežuje, pa te oblake, kurac. Fakaj, kurac, taj, to se vsak dan ponavlja. Vsak dan ta keš.

0: men, slučajno ako nekad umrem,
1: podrobno se
0: dana žalosti, zastave na pola koplja, masovna sarana,
1: rotaciju,
0: mase ožalošćenih, glumaca sportista, armija statista,
1: pod rotaciju,
0: hor madrigalista,
1: pod rotaciju,
0: 500 narikača, 100 hođa, 300 popova,
1: pod rotaciju,
0: vaskrsne, uskrsne,

0: čekat legnem.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Ženom u krevet.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Saspensnom pravednika.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Jer bez rotacije
1: imam halucinacije.

Sjedim. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeve. Ljudi su prolazili, ja sam bio s nekim koferima tamo i nisam imao novaca, međutim došli miškec i rekli, ajmo sjesti, ja sam rekao, može.

kaže, Bog kaj smo bili noćas, ne, jer dobro smo proveli stan, farbali smo neke, ali opet ću ne mre se sve ofarbat, ipak treba ostaviti malo i poslije, ne. A ja mu kažem,

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogao pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam...

0: Radio.
1: Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte umore kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.

Ljudi misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se di su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas sranja.